er på gang i Vestfold. Det er sommer med Calvin Harris også på radioen din. 10. juni er det vi har kommet til, og det er dagen for å teste litt krydret mat. Det er i hvert fall krydder og urter dagen, så spice det opp litt der. Blir det for sterkt, så kan du ta litt iste med den internasjonale iste-dagen. Og det siste vi kan ta med, det er at det er vårrulldagen. Og så får vi slenge på den her, og det er faktisk snakk sagt. Dagen som skru ned tempo enda litt mer i dag, så forstår alle

danser oss videre inn i onsdags morgen. Håper du har en strålende en. Kristoffer med deg på Radio Tønsberg, hvor Charlie Puth er fremst i køen, og han kommer jo til Stavern om under en måned.

Royals fra Lord, det på Radio Tønsberg en onsdags morgen. Håper du har en fin 11 minutter over 7 nå. Kan ta en meget rask tur ut I Vestfold natten. Der har det vært relativt stille og rolig. Litt sånn russebråk innimellom slagene, men ikke noe med voldsomme greier der heller. Så en solid, fin natt til onsdag. Det har det vært, så det bare å håpe på at det fortsetter. Nå blir det Carola og Sara Larsen.

Fortsatt god onsdag. Håper du har en fin en I det vi har passert ni på klokken. Kristoffer stadig med deg her på Radio Tønsberg, hvor vi skal slenge hendene mot himmelen med Petra Marklund straks, men først Kjartan Lauritsen og Astrid S.

har tre små uker så Charlie Puth klar på scenen I Stavern. Han headliner jo årets Stavern-festivalen. Dette var Changes på Radio Tønsberg og et middagsrush 4,5 forbi 3 som klokka har blitt. Håper du har en fin onsdag. I alle fall så smiler værguden sånn halvveis til vårs I dag da, selv om de ikke gir all verdens med varme ut av det fine været. For så være. Jeg heter Thomas og henger med deg frem til klokka blir 5.

Public på Radio Tønsberg. Need Your Love heter sangen. Håper du har en fin onsdag. Nå vi faktisk straks ferdig med arbeidsdagen også, så da det bare et par små dager igjen. Så kan vi hjemme begynne å tenke på helgen også. Teddy Swims opp mot siste nytt.